0: je mesta
1: tvoj radio.
2: I said, are you gonna be my girl?
3: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.